0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Net, mijn broer, drummer en zuster, hallo Ian. Hoe dan gaat het vandaag? Gaat het bra? Ja, ik hoop dat je gaat het bra. In Jezus Christus naam. Schade we net, met naam Ada Mathilda Jossen. Oh, vandaag geef ik ons oor voor de schijn. Ska mis maken om, kan een christen miste zijn frelse. Kan een christen miste zijn frelse. Schade we net, broer en zuster. I dag vår bibelläsning ska tas fram. Efesierne kapitel 4, vers 22-24. Och Filipperne kapitel 3, vers 17-19. Så la oss läsa samman, kära vänner, Guds ord har Guds ord gett oss. Efesierne kapitel 4, vers 22-24. Guds ord säger. När det gäller deras tidigare färd, så må dere nå avlegge den gamle menneske, som fordervet ved den forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere med den nye menneske, som skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet, som av sannheten. Og Filipperne kapitel 3, vers 17-19, kjære venner, la oss høre hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen av deres mål, og magen av deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Amen. Kjære bro, kjære søster og kjære venn. Kan en kristen miste sin frelse? Kan du som en kristen miste din frelse? Kjære venner, når et menneske omvender seg og blir en kristen, fatter det et nytt synd. Den gamle synden var å tjene seg selv og sine lyster. Den nye synden hva da å tjene Gud og Gud og behag ham. Det her frelsen starter, min venn. Det her frelsen begynner. Frelsen betyr ikke bare vi får tilgivelse for våre synder, nei da. Gjennom at Jesus døde på korset på vår synd. Det betyr også at vår gamle menneske ble korsfestet med ham. Det er dette som gjør, min venn, min bror og min søster, det er dette som gjør det mulig for oss å leve et nytt liv i Jesus Kristus. Når vi leser Bibelen, i Romerne kapittel 6, vers 6, så skriver Paulus at sier han at vi vet at vår gamle menneske blir korsfestet med ham. Det betyr at vår gamle måte å leve på, vår synde måte å leve på, kjære mine venn, ble korsfestet med ham på korset. Det er svært viktig å være bevisst på dette her. Frelsen betyr bare ikke at vi får tilgivelse for våre synder. Gjennom at Jesus døde på korset på vår skyld, det betyr også at vårt gamle menneske blir korsfestet med ham, kjære venner. For mange vandrer som fiender av Kristi kors. Akkurat som vår bibelesning skal si til oss i dag. I Filipperne kapitel 3, vers 17-19, som vi leste. Vi ser mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelsen av hva er deres mål, og magen er deres Gud. De just kom til ære, og de søker bare den jordiske. Kjære venner, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og det betyr at de ender i fortapelsen. De setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. De er etter det som verden kan gi. De har ikke lyst å tjene Gud og behage ham. Kjære venner, kan en kristen miste sin frelse? Mijn ven, mijn broer, mijn zuster. Nog me afvinden af kosten. Nog wie afvinden af de kosten. Dit betekent je uit de. We komen, we hadden kansje om van ons. En gang of het nu zin. Men die volken, som leven i synde, som leven den gamle måten, de later som de er ny ved Kristus, kjære venn. Men kan lure andre, men vi kan ikke lure Jesus Kristus. Vi kan ikke lure vår far i himmelen, nei da. No, men de som lever, at de omvender seg for den gamle livet. Men har lagt sin elsk på denne verden. De lever et liv i dobbelt, min venn. De lever et dobbelt liv. Det livet som er behag for de, den med jordiske ting. Så lever de et liv som kun tilfredsstiller Gud. De lever et liv som de har ikke engang, klarer ikke å skille mellom. Hva som er rett og hva som er sant. Og hvem er det de prøver til å behage? For de skal, mennesker jo tjene Gud og behage ham. Da frelsen starter, min venn. Vi kan ikke tjene verden og behage verden. Og tjene fortsatt Gud og behage Gud. Nei da, min venn. Vi kan ikke leve et dobbelt liv når det gjelder Kristus. Vi kan lure hverandre. Du kan lure deg selv. Men du kan ikke lure Gud. Til og med deg selv kan du vite virkelig hvem du er. Kan en kristen miste sin frelse, min venn? Det er korset som holder vår gamle menneske. Korsfester slik at vi kan vokse og tilta i vårt nye liv. I Kristi dybder, min venn. Men en ytre religiøs form som bare dekker over den gamle synden, som elsker verden og lystene, er avskyeligere i Guds øyne. Det er klart at når noen vender seg til sin gamle sinnelage, elsker denne verden og nyter verdens lystene sine, da mister de frelsen. Da mister vi frelsen, min venn. Når vi vender tilbake, når vi er befrelst, vi har gitt vårt liv til Jesus Kristus, vi har aksept han som vår far og vår frelse og vår Gud. Men når vi vender oss tilbake til det gamle syndlaget, det gamle synd måte å leve på, kjære venner, at når vi gjør skam, gjør skam til ære og søker etter bare jordiske ting, kjære venner, da mister vi frelsen. Så, kan en kristen miste sin frelse? Svaret er ja, min venn, min bror og min søster. En kristen kan miste sin frelse. Når vi ikke lever for å tjene etter Gud og behage ham, da kan vi miste frelsen. Når vi lever etter våre syndelag, da kan vi miste frelsen. Når vi vil ikke korsfeste våre synd på det korset, kjære venner, bror og søster, da kan vi miste frelsen. Det er mange som sier, når du en gang frelst, så er du for alltid frelst. Det er løgn fra djevelen. Det er en alvorlig løgn fra djevelen. Vi kan ikke bli frelst og bli alltid frelst. Og gjøre akkurat som vi vil. Og leve etter verdens behag. Leve etter våre lystene. Og gå til vår gamle sinne måte å gjøre, og leve på. Og så sier vi at vi skal bli frelst for alltid. Så en gang frelst og for alltid frelst, kjære venn, det er løgn. Vi må leve vårt liv. Våre frelse må alltid, må vi alltid ha det i sjakk. Vi må alltid se hvordan vårt liv er med Gud. Hvordan er det vi lever vårt liv? Er det for å tjene Gud og behage ham? Eller er det for å tjene verden og behage verden? Det er to forskjellige ting. Vi kan ikke tjene verden og tjene Gud samtidig. Vi kan ikke elske verden og elsker Gud samtidig. Det går ikke. Dette er et bevisst valg vi må ta. For vi vet jo at frelsen kan vi miste. Fresten kan men miste min bror og min venn, min søster. For når vi mister frelsen på grunn av vår gamle sinnelag, når vi elsker den verden, vi elsker den verden her, og når vi nyter våre listene våre, en slik sinn kan passe ikke inn Guds rike. En slik sinn, min venn, min bror og min søster, den passer ikke inn Guds rike. Vi kan ikke være en del av det. Vi må leve for å leve for å behage Gud. Vi må leve for å tjene ham. Vårt liv må være et forbild. Derfor Bibelen sier til oss i Filippene kapittel 3 vers 17-19, som jeg leste i vår bibelesning i dag, sier: følg mitt eksempel i søsken, og se opp til dem som lever etter det forbildet dere har i oss. For mange lever som fiender av Kristi kors. Vi må leve etter det. Vi må se på Jesus Kristus og leve etter den eksempel han gjorde da han var i dette livet her. Vi kan ikke leve akkurat livet som vi ønsker oss og være en del av Guds himmelske rike. Da Jesus Kristus vandret i denne verden, han levde etter for å tjene Gud. Han gjorde alt han kunne. Han gjorde alt for å behage sin himmelske far og tjene sin himmelske far. Han som ikke visste noe synd, døde for våre synder, for at våre synder skal bli korsfestet på korset for alltid. Men når vi sier at vi har lyst å leve den gamle måten, og vår sinnelag skal fortsette å leve akkurat som det var, kjære venn, det betyr ikke at vi har ikke omvendt oss. Vi har ikke omvendt oss. Den frelsen vi har blitt frelst av Gud, vi har gått vekk fra det og gått den gamle igjen. Men da kan frelsen kanskje bare bevare, min venn. Vår frelse skal jobbes med hver dag på å bevare det og jobbe med det hver dag, min venn. Derfor Bibelen sier til oss, vi må ta vår kors hver dag og følge etter Jesus. Og når vi bare vår kors hver dag og følge etter ham, det betyr jo, kjære venner, brorsøster, det betyr jo at vi la våre syndelager, den syndemåten, den gamle livet vårt, den gamle mennesket, vi la dem være igjen på korset og følge etter Jesus. Fordi Jesus henger fortsatt ikke korset, min venn. Han er oppe i himmelen nå. Han får opp til himmelen. Han henger ikke etter korset. Han henger ikke i korset nå. Så når vi har hengt våre synder i på korset, så må vi gå vekk fra det og følge etter Jesus sin fotspor. Han er vår forbilde. Han er han vi skal se opp til og følge etter ham. Og leve det livet han levde og gjør det han gjorde. Og betjene sin far i himmelen, at han behager ham med sitt liv. Kjære venner, vi kan ikke leve en sinnelag. Vi kan ikke vende tilbake til den gamle livet vårt, som ikke tilfredsstiller liv, og forventer at vi skal ha evig liv med ham. Vi kan ikke ha evig liv med Jesus Kristus. Vi kan ikke være en del av Guds himmelske rike og si og leve som akkurat som vi vil. Vi kan ikke forvente at vi ikke mister vår frelse. Når vi lever akkurat som vi vil, så kan en kristen miste sin frelse. Spørsmål og svaret er ja. Vi kan miste vår frelse. Vi kan miste det. Men når vi virkelig angrer og vende seg tilbake til Gud, kan vi gjenvinne den frelsen. Vi kan gjenvinne vår frelse. Men det betyr jo, men da har vi også mistet dere bare tid, hvor dypt det skulle ha vokst og tillatt i dem. Kjære venner, la oss være fast etablert i dette nye synet. Det synet av det nye mennesket, av Jesus Kristus, det synet som omvender seg fra all synd og tjener Gud og behager ham. Det er det synet vi trenger, det nye synet, Also, we will force you to hold a fast day. We will force you to over the fast etablet than you see them in vain. Da kan vi fortsette å beholde vår frelse. Da kan vi fortsette å være og ha en plass i Guds sin himmelske rike. Da kan vi ha et evig liv på ham. Så min venn, min bror og min søster, du som hører meg i dag, og du spør deg selv om jeg kan leve akkurat som jeg vil og ha evig frelse, da har du fått svar i dag. Vi kan ikke leve akkurat som vi vil. Vi kan ikke leve vårt liv som akkurat vi har lyst til å leve i sinnelaget vårt. Og si at frelsen bevarer. Det gjør det ikke. Vi kan miste vår frelse. Men når vi angrer og vender oss vekk fra vår gamle menneske, vår gamle måte å leve på, og omvender oss og ber om tilgivelse, så, kjære venn, da kan vi gjenvinne vår frelse i Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Min venn, min bror og min søster, i dag Guds ord for din sjel har vi snakket om, kan en kristen miste sin frelse? Kan en kristen miste sin frelse? Kjære venner, å bli en kristen i ordet rette betydning betyr å fatte ny synd. Vi må fatte ny synd i vår nye menneske, Jesus Kristus. En synd til å tjene Gud, at dette frelsen begynner. At dette frelsen begynner, min venn. Så nå har vi fått svar at vi kan miste vår frelse hvis vårt liv tjener ikke Gud og behager ham. Hvis vårt liv tjener og søker bare det jordiske, kan vi miste vår frelse. Og det ønsker vi jo ikke at det skal skje. Vi ønsker jo å være en del av Guds himmelske rike. Du som kanskje hadde et forhold til Gud, men har mistet sin frelse på grunn av at du har gått til den gamle livet ditt, den gamle mennesken, den syndlige livet ditt, men ønsker igjen å komme tilbake til Gud. Kjære venn, bror og søster, det er aldri for sent for deg. I dag Gud har gitt oss en ny sjanse for at vi skal få vår frelse tilbake igjen. Er du den personen i dag, så vil jeg gjerne at vi skal be bønnen, denne frelse bønnen sammen, for å få vår frelse tilbake igjen i vårt liv. Er du den menneske i dag? Hvis det er deg som ønsker og vil å ha sin frelse tilbake igjen, la oss be denne bønnen sammen i Jesu Kristus navn. La oss bekjenne våre synder og gi vårt liv til Gud i dag igjen i Jesu navn. La oss be. Og du som kanskje ikke kjenner Gud og du har lyst til å ønske å ha et forhold til ham, la oss be. Du kan også være med på å be denne bønnen sammen. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du vil være min følelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve og leve som etterfølger av deg, Jesus. Har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du har fått din frelse tilbake igjen. Det som du mistet, du har fått den tilbake igjen. Kjære venn, vær sammen med felles brødre og søstre en tro. Finn deg en menighet. Vær en medlem av det. Som forsyner Guds ord, far. Og så må du lese i Bibelen. Bibelen er Guds ord. Og Gud som er Gud, som Gud som er sitt ord i sitt Bibelen, kommer til å hjelpe deg videre i kristen liv. Og takk min venn for at du har tatt den avgjørelsen i dag og gi ditt liv til Gud igjen, og du har sett han som din far, din frelse og din Gud. Men Gud velsigne deg masse. Amen. Kjære venner, igjen, mitt navn er Matilda Jossen, Okej, jag vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Med ditt liv, med din själ, du är fyllt av Guds ord. Och jag ber för dig att Herren välsigne dig, bevara dig. Herren lade sitt ansikte lys över dig och var dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Men du har fred i allt du gör. Och husk en till min vän, min bror och min syster. Du är speciell för Gud. Han

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.